e tla re ntse re tsweletse fela jaaka le gore ke thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotleng, ke ya ka e tla ke ntse ke tsamaya le wena fela jaaka le gore ke ya go digela thulaganyo ya rona. Ke ka mo ke ka reng a re tseye pina tse pedi tse tharo re digele lenaneo la rona la bašwa mo kgotleng.

Madume la moreetsi wa tirelo ya Setšhaba FM, o dumedisiwa le go amogela ka lerato le le kalo ka boitumelo jo bogolo. Ke nna o Temba Oliki, thulaganyo ke yone ya Disa la Mmapa.